0: should work out our own salvation. And to one kasa ye won kwanji won adwuma na jo ho na sa de ba ya Yesu ba oni adofo onyo jiraba na ubenya kwanji ede ama okra. And to shushwe rade na bo abrabo kronkron tena si ye ama Kristo tena ne abrabo ehun hia se hun hia enka Kristo onka nkyre ye heaven bonen ko ho.
1: Yes.
0: Bronsam, not o heaven.
1: Yeah.
0: Mm. Boninti and ama bronsam.
1: Ye yini free.
0: Ye yini free heaven. Mm. Enti no kwasam ni adwama enko heaven.
1: Mm.
0: Want to mean kasa Bible said you obegi Yesu edi no. Obenya down kwanti. Enno so nti na Yesu so ka say. Sa modome a according to John chapter 14 verse 15. O se sa modome a muni mashade so. Enti sa oba Kristo mu a and no what to Yesu di no en kire se no nti obetumi anante se dwamanfo obetumi amasturbate obetumi aye homosexual obetumi aye bibia no ese se o separate oho se de the meaning of holiness no e kire ye no when to obegi Yesu di a o wa asede a ese se udi so ene se Yesu se sa wo dome di a na wa jema di a ene di mashede so ahyede no so die eye the laws nyame nsam a ode ama yen se ye ni so na no na wudi so a na afei asam no adware o na ahohoro na wa be ye otrinini en to be ye otrinini di a afei wa be se Kristo eno na ajontofo ne kan se ye be se no se Yesu Kristo nyame ba no ba yane.